جتھے ہار من لئی چاوانے جتھے پونج کیر لئی کاوانے جتھے انویائیاں ہی ماوانے جتھے تیاں ہوں کے

دوستو کیا بات ہے، کیا بات ہے غلام علی صاحب، بہت بڑی شخصیت. تو اگلا قوالی، قوالی دے بادشاہ، انہاں ورگی قوالی نہ کوئی گا سکیا تے نہ کسے نے گاونی ہے گا. تو ایک ایسا نام نصرت فتح علی خان صاحب، سانو جلدی بچھوڑا دے گئے. اور انہاں دیاں جڑیاں جو کچھ بھی انہاں نے گایا ہے، جد تک دنیا رہے گی مینوں لگدا ہے کہ لوگ سن دے رہن گے. ایک ایسے فنکار سی، پر یہ کہ وہ جلدی چلے گئے، ہجے تو بہت تھوڑی عمر سی انہاں دی. سو انہاں دی ایک قوالی سن دیاں جی، ہلکا ہلکا سرور.